0: Ricana, le bonjour, mana di meglio bassa. Bon dia, le bonjour.
1: Bon dia.
0: Radio ogni uno vuole mulla mu vugule ba bona ve mu susebo.
1: Le malo su savo.
0: Kin kala?
1: E kala se.
0: Mu logove.
1: Ne di logo ad gudiwa di mi urgency.
0: Urgency, lo gudiwa kodda tuene.
1: Wa diretu wene kulima kanina.
0: Mu no furona diretu vina.
1: No uiwa ni wene nga muliva ni kwatala.
0: E kala. Sorgesi u kambeni banu funu mila mbana ni labu nganti?
1: Ya, miyo kawungu samba. Aniso di funa ruta mare. Nima basa nkosi nyue ni obai.
0: Se?
1: Se, ano uyu ya diretu.
0: Mana mo?
1: Mwona.
0: Bae, iyo wina notama la sabu ya nyo. Ono furuana, mi notama.
1: Barigado. Barigado, notama le.
0: Notama la sabu Argensi. Argensi, mwuzo mbo ndugudi wa. Nuna promise gina zambezi ya. Varvar, var, ni kuadra na... na makora bagadwa bi aisa imani ya pepo beliwa mnono mututu uruma bondia magumi
2: bondia nagusenu nyo
0: mbulubi
2: uluwala
0: bani
2: ujambeze
0: mwonekani ujambeze gabino tumula nikana mtuto bumina guo rukule bondia malofia
3: bondia bondia
0: Magumi?
3: Magumpene ni radio nako.
0: Yoni kana. Urbani, maie?
3: Ae mbala wa maie.
0: Aha. Katunga dhabi thumbe subuna.
3: Okuno nduona agumi?
0: Yeah.
3: Kanoni wapadu wapeno kwa vino radio ni?
0: Iyo kuno ni kana.
3: Bile mino?
0: Nibasa denti baayi wedi ya mada ni hapa kana ina kuno kunyonye lua. Se.
3: Okay.
0: Oko wabani ufunu mwilamba lani?
3: Okuno... Mio una kwani ayaka dimbula ga kele boy.
0: Kele boy.
3: Kele boy.
0: Na kanga so balwa.
3: Yene kana ya kata 40.
0: Aha. Apo chini vuna nyumti za ninga bibi.
3: Yene kuna nyumti mazwa wi as aunwa ke akatanu.
0: Ah.
3: Yane tana moda ba alu mskola.
0: Se.
3: Ni menzi poda atio so mona mazano nenzi ani ya zero wa sala.
0: Emfune ya jijuwe ne kale horomaya.
3: Kaveri.
0: Se.
3: Agora gasnari isambe. Iyo nga avoe gimba el lago. Wa awa respetari amamba di ai.
0: Se.
3: Abal elabo e a elabo.
0: Ne.
3: Ajimwa elabo.
0: Mhm.
3: Na abal bina kwae gabo ano ikola ama kurtori akale ya kwae bila.
0: Se. Bye.
3: Iyo gimba mida vene mbo ikina kalapaino liniwa iwe ole mjimo lono le mjimo asokome.
0: Ya. Yeah.
3: Adaga dozi wame unagwe iwe, adaga mdumi ulisio iwe. Niyo wakwaga kata ziluwazi ya kutu mdavine mbo yambayo.
0: Nota mala ni kota maie.
3: Yamba, adaga mdumi wa regulu. Kwa nikide, unduwa salabaduri niene.
0: Se.
3: Ya.
0: Baito. Nota mala ni.
3: Yambayo.
0: Yamba. Luwali kota maie, mwina mtuto urumo kule. Bondia.
4: Bondia.
0: Magumi.
4: Nikana, fenoino vino radio ni.
0: Yoni ikana, nyumu luvi.
4: Mpuno marugani antumuni montoni.
0: Shatoni marugani? Nda dhavi marugani mwa?
4: Mpuno kamuli ya bureni nada.
0: Mazuya mfiena mikalo gani?
4: Ano fia wene vadipe pila pepe langa funanga alina iyo vene va munga montaru vene venkwanto alueno uko.
0: Apo?
4: Eh.
0: Rota bala. Kama nishatoni bani marugani ufuni mwilamba lani? Mbesubuno?
4: Mpuno mwilamba ambarani di sobrinya gonchemiru wa selisiana.
0: Seh. Nga sapo do baliwa?
4: Na kwane jaka na izo baliwa.
0: Mm-hmm. Kalisi ya nuwano chini njeze liwa, mayene?
4: Ni mjeze la wila onuwe na osanza ya vina.
0: Nde? Muka mjeze vina na magano?
4: Mwene mwono mwabadidi vene.
0: Kamuti yo pupuruwa, Feliciana?
4: Nada, kampura ni malo muti dela za ene.
0: Bae, kala za wene. Mwoto ununuwa na malago.
4: Pumwene mo.
0: Yeah, no tamale.
4: Ivina.
0: Mio.
4: Nia, dafu na akala akana ondi wawa mkarungu nchemero erderi.
0: Se.
4: Aligari le purki. Akana titia wambe die, umurime ira. Gora yani valo di malo mona. Yani aligari la kalono wiwa.
0: Uluwe na umaru gani?
4: Olimpu no se.
0: Ah.
4: Nieno wakana numero na yeso numero na telefona ya bela yelori meera numero ntili ba prederi.
0: Aha.
4: Kala nuhiwa vena waliyo mkarumumana aligari lirigiri.
0: Se.
4: Yamba.
0: Yamba, notabala. Odantoni, maru gani? Animo, mwali. Notabala ni. Anthony Marugani bela mudule nona na kwenye dhaka dhobaliwa mchito mwino kuloruma intala mchito mwino goa kana na miwande kinye mchito mwino mwagumi bondia
5: yina agumetene nyo wino
0: yoli kana mluvi
5: ukuno po istukambu katale
0: katale bani
5: shiku
0: o shiku tiji mnuvurea ukinyu mnuvurea tiji
5: Neno pa mwintu male.
0: Ngani? Nyoyo pofu asana ukinyuno. Teji, teji, teji. Mnuni imana teji?
5: Noda, noda na mangwana. Mangwana
0: nukia yeah. Ama noda na. Nyuo, nyuo, nyuo. Nyuo.
5: Noda na ono pa noda na.
0: Aha. Baito. Nota male. Bani una kwenye dhaka labu nganji?
5: Mwana waga Gerson.
0: Aha. Yer sorda
5: ana ana 5 ano
0: do baliwa paga jom tieda yer soni
5: ni na kala bo sanzea ni mana ne batta ku dinga manda lu bo bina bangai wa bina para ni
0: putu aha baito no ta mala ni
5: ale muto aburu buru
0: ah
5: mangam badda bina papaya
0: ni na no padu agogo
5: be
0: ni no padu aga
5: ah kala e mana go ampadu chasene
0: Opemeta babe?
5: Si, kwa wanu papata papaya, mama ya vina. Akala baya na guwano intenderi vina zeli ya papaya. So, manga mandara bangai wa. Kwa wana guvina kampuna mahiwa zeli ya papaya.
0: Gano zifia, muka miyeza toye ni mwelu za kedere eto, ha?
5: Okay, mwinto brigado baya. Yamba yo.
0: Na tamala ni. Okay. Na lukatale ni kana mchito bumi na guwa. Bondia.
6: Bondia, bondia.
0: Magumi.
6: Jamu kutani nyo.
0: Iyo ni kana. Apo amala?
6: Maigindogo kumurotoni mjeba.
0: Mjeba?
6: Mrotoni.
0: Mrotoni?
6: Salvador, Salvador.
0: So Salvador. Gambe ni? Dhaavu kumurotoni wa?
6: Oko da terto na peno radio Mzambiki.
0: Iyo vina ni kana. So Salvador, baanufu na umulijalombe sumunu na kwenye dhaka.
6: Malo jila kafuna gava ere ya papa so Salvador fanya gari mungu da wampagwe. I wafanya tambe asoguru. I wafanya tambe alikuto ni mureni tambe wampado ni mkale materetu.
0: Mieno tamana ni wapita Salvador kwa muroto ni.
6: Brigado, brigado.
0: Ya, kwa muroto ni tena, muroto ni tena kala gumi ya?
6: Na gumi.
0: Ndiyo tamana ni.
6: Brigado, brigado.
0: Nalina Salvador Morotoni, Morotoni, Morotoni, Morotoni. Kana mchito mwina goro milo kule. Nana miwe, Bondia wagumi.
7: Bondia, bondia radio.
0: Mundoka uvizire niyo?
7: Mundoka kunuma kwa nana Samuel Pinto.
0: Samuel uviani?
7: Samuel kunuma kwa nana Samuel Pinto.
0: Mwakwa niwa? Kumala wene?
7: Kunu kwa mala wene pino radio vina.
0: Nikana, kambe Samuel, baani una kwenye dhaka uko mwakwa niwa?
7: Ukuno makani wa kanamtu na kwenye Canada.
0: Wafuna dhabi, Samuel.
7: Nafani hile ambarani buwana kwenye kada munu ya matelo.
0: Si.
7: Ya maganyo. Akale ya tuwa direto.
0: Mwurene levina, ha?
7: Si, kama mwurene levina.
0: Baito, no tamala, Samuel, uko. No na, labu na yungu ni kala labu na ye, mweru mweru.
7: Labu, brigadu.
0: Ya, nalina Samuel. Yonga ichete mchito kathimala, bulorumaga, bulorumaga. Umaro fia kambeni?
8: Mundia.
0: Wagumi, uluvi?
8: Kima kuzimpoa mwea.
0: Urubani?
8: Kandire.
0: Egeo imana, nyomno imana tu. Iyo nomu iwa nampu atu, kuno nampu atu.
8: Egeo wene.
0: Muno imana?
8: Taka mwene.
0: Kuda matua, kambe ni?
8: Ukuno kwa diretuene. Romana nzilo dabunusuba enu ila te ate ena alimu kazakoni.
0: Apo?
8: Bizi zinge senu ni komenti ena alimu kazakoni. Te ubiluo kubayama kuni nuswa.
0: Dabunuka ya labu nuwanda la mbuga?
8: Jena zingi nelo tapatelua.
0: Aha. Ay. Danga kala bala ntida ba kwa yao tideine kwa wali makani.
8: Ejuwene.
0: Labo nilo vira.
8: Takamu wene.
0: Kama nisho andire?
8: Si.
0: Omwea wa bani ufunu mwila mbaga nuko?
8: Okuno mwea ufunu mwila mbaga nuko. Now.
0: kuze bani kosala
8: yila ambarani afanye tene abalanko saya kadabuno
0: aha
8: za matelo za mabasa
0: ah
8: ah do bali wa vina makamaka
0: mm
8: makamaka nunde chana buwe na zombwe azombwe
0: se
8: sho domingo azombwe sakantinano undia no undia
0: chini mpadu wa vino komwea
8: kala wena bale ankosazo taki simpo iyo kuno ozenye kuno makuli parona makura
0: se la mota
8: vengi nindo esa na mota
0: rampa ya kimale ovuda
8: mbwana kakatu mazibu mfanya mzombe ba utu kulapa we murimo obuno sopo wamo sopo
0: mazike za wane ovuda wane za wane ontamaga za muso ni mwe
8: mbwana
0: kala ontamaga miyala
8: ba tamaga baga kalanga yene ya kazile makuvani mwa mtu
0: Wewe muri maburumbi muri mami
8: ah wewe uno mutida muri mabuso poa moso domingo buso poa wene sopo
0: onvuma wafia mana wewe avina mento pilivili
8: ejwene no nada afuna ya wila ni akoko meze geni nati yeni walaga
0: azuguya
8: kai utamaga watu kulatu kama makumbi
0: kai makumbi ngani ngamuloge leje
8: abalatu No,
0: nabo yaka ni wavina. Apo anu miwa radio anu tea?
8: Mbana so domingo, ato anu gagana wena, apo anu tea kamu nzima la.
0: Se, anu tea, bela godo, andire kanaju iju.
8: Masi natia ni nyo vino komu nikami yeze gena mwagolo, komu kombo ni nikami yeze gena azo mbaba.
0: Natamala, chandere, samaru kami yeza vina.
8: Ok, yamba.
0: Yeno, tamala, samaru kwa sepa, nalime jima basa. Matua, oko.
8: Aku alu kuno mjeba ano za kikitikiti alimu ndondo ndo. Ano ndo bali na nufia
0: yeye. Ah, mbona tabala ni Andre sama kwa sababu ni leo basa. Ya badal na Andre mwea. Naona balararo. Kana Andre balararo. Ni dararo kama tua. Nikana mimi okule mwina kwa mtoto mwina kwa rumoko. Mimi na mtoto mimi ndo bali ne. Kambe ni? Yo,
9: yeno mandar marjelo.
0: Bani. Wako badala. Bani?
9: Nama tadabu mwa.
0: Bani, hudu nama tadayo kabaya wa bani?
9: Marijelo.
0: Bani nama tadayo kabaya bani, nama tadodo kabaya bani, zina nae?
9: Ketano.
0: Mulubi, unaribu, mulubi. Mulubi, unaribu wa masinga?
9: Omabwede wada mananinyo, shodo mingu.
0: Mulubi wade? Kambini, omabwede wanda kumala wene?
9: Nama ndari marijelo.
0: Kaitano.
9: Para radio tene. Anoma ndar maljero pala mana gazinya.
0: Olubi, zinya.
9: Olu atomodo.
0: Wina bale.
9: Maljero vina para albo radio.
0: Iyo lukono, netene.
9: Mala gavulumwe ni barbari.
0: Ono yuamo?
9: Yuli amtidele, ono yuamo.
0: Baito, luwe kivon lada gu ulumwande. Nsakati noto opida, mataba. Ataba yimba.
9: Yambayo.
0: Ndota mala kaitano. Mwaze go nyanyodo, mna marafula.
9: Mna mwaze waridi.
0: Mwaze go, kaya mtiai kaya uko. Ay, no kaitano, ndota mala nsabu ya kusipa ya nujo. Basa mwina bani, ole mtutorumo kule bani, peno. Mwumala ufia, kambini?
10: Bondia.
0: Wagumi.
10: Yonikana peni nyo.
0: Yonikana vina mluvi.
10: Odero so Geraldo Lucas Gauti mbale wa so sentini.
0: Kambe Geraldo.
10: Nada, kuna odere kwa dere tuwene peno kwa rade msaniki.
0: Iyo vina nikana, odere mbe sumu no chini mpadu wako odere wa. Dabunasi kashano.
10: Nada, mamale la sumana, noida dere tu.
0: Se.
10: Wene jizina mwazaga. Patakulu.
0: Omuda kamdo ile.
10: Nada munda kandole pero to kazi nda semana lako nalo kwa
0: mu unafumuza kambele badidi apo mna msembeza da balonchi gonzu anti de banyo nyali moza kamniela unye ngeto mbesu buete ne mkala batakulu bur nzu anti bai pa ngado wela oruma mi hapa ndo roma fi hapa le ha
10: ya mainada da buno labo na da buno ya kanede
0: Kamune de ya?
10: Nuguru wa peno zande wa bai.
0: Nanyanye? Bai kala. Na kwa niya kodha kaba nufuni mulaba nani?
10: Nada. Okuno kago na kwa niya yaka.
0: Ni kwa sada avi Geraldo?
10: So di mfuna wa balena otena na kwa niya yaka dabuno.
0: Seee. na Geraldo lotu mula dai murima murima murima kana mwino kule ndiki nyamtito odo ofia mtito mwina goa mie nami ndi madani magumi
11: mpere nyum
0: yani kana kama ni muluve
11: ani muluka na mie Timotheo katale walutu
0: ah kwa dhani tone Timotheo
11: okuno kwa rida wene pena wene nyum
0: yo vina ni kana okuno kwa mala ni ndinga bado nga babali banandwe
11: do kai sao da di sempre meri licha sao dati bena man domingo dalbe
0: mie mumano fia
11: Yeah.
0: Bom foi a domingo yodo. Onde logo nyuna?
11: Oh.
0: Do deni wa mpubulea.
11: Ni wazivelo na musu kwa ni wazivira mani ntabale ni mweke primerinya.
0: Mune mwa primerinya?
11: Oh, yu no virao.
0: U be ya vadidi. Kam ga gendele chigo.
11: Kariwe.
0: Mu ga gendele chigo na da wene. Ha?
11: Para chigo avenye mogeto chigo ngando bolani.
0: Ah, una mzo bolani.
11: Eh.
0: Eh kala. Uno apo funo tikana bani. Chigo bno.
11: Kadiwale.
0: Ofuna tika na bani?
11: Afuna tika na baka da Lutu na Barcelona.
0: Ah.
11: Eh.
0: Ekala.
11: Eh.
0: Yano tamala ni?
11: Brigado.
0: Ya. Ale, katale, kulumfanya liche ni George Muriati. Uno uko katale. Nikana mtuto mwina, magumi?
11: Yona magumi pene nyo.
0: Nikana muluvi?
11: Babio. Ukuno poesho kampu, mio Barozo.
0: Barozo? Ndome mesi yobu dhavu kuwa Barozo?
11: Ya, ukuno kwa dhere tuweni.
0: Nde?
11: Pero nyono radio.
0: Iyo vina nikana.
11: Sisi.
0: Se. Okay. Apo ziva wani kosa dhavi, midhisi?
11: Ah. Yo toka nozi velua to sumana iji gafiaga.
0: Ah, wakumela sumana?
11: Sisi.
0: Mwarenti.
11: Nkana ya bure peno nyono vina peno ziviruwa wenye uradi mpabiki.
0: Kala. Barufu na mwila mbala kwenye dha koko?
11: Ah, ukuno kayaona kwenye aliaka.
0: Mwafu na dhavi?
11: Abana kwenye aliaka. Sempira kare kwa sanzaya.
0: Se.
11: Sense.
0: Bai, tono tabana nisho Barozo?
11: Tabu rade mpabiki.
0: Labo nenyo, nabunosi kaisha anu kamulu petomu dida nyoko, ha? Mutata mbuluwa.
11: Mio kuto mio na maisha no na maji pirme no ligar so kadenka kadenka jar tempo jirenka na maleji lo para kwa kavi na nada.
0: Mama lofia to da bono kamvono ile.
11: Ni boloa.
0: Mie nam jito mindi. Apa demtana ndo? Mtana ndo? Mtana ndo? Mtana ndo? Mie me kago kuno ngani?
11: Mio di ligar maji kadaten derwa ligar maji kadaten derwa na sa agora da bono radwe usangar.
0: Nada, jo kipadu ile. Mio nam jito mindi. Apa nyowa mgaloga? Mwina no diginyo ukule. Diga malo uti mye ni nyo, dimtana le mwina guwa. Ondiginyo mtito mwina guwa wa oitu, oitu singu. Unuona?
11: Mukana
0: mabasa wingi wa dinde. Barozo, nota mala. Ikana mwina ukule. Bondia. Halo? Halo?
12: Halo, bondia.
0: Magumi?
12: Yo na kumpena mdimu wa vina.
0: Yo, nikana penu hai moko mdu vapo.
12: Ni mfanyo kuno onamtangurini.
0: Namtangurini.
12: Eh.
0: Olikware.
12: Eh.
0: Kwa dhere tuwene.
12: Maju wanua kapolisi mkaya.
0: Kwa mkaya? Oko onamtangurini mno kalao mdhuluwa onana mdhi.
12: Manada no kalao.
0: Ah. Apo muluvi.
12: Namtangurini wa. Mila kwa mwana mama ya ga notuwa farinya zehu.
0: Ah, notuwa farinya?
12: Ehe.
0: Bani kadiri bedu boa.
12: Kado ne kadiri u.
0: Magada.
12: Magada se.
0: Kadiri kampie ya. Kalanga mrobo ambani.
12: Kadiri.
0: Magada vibaye. Kadiri.
12: Ehe.
0: Ah, kambe la vitoko wa mgaptu wa fari nye nyu. Kano na kwenye zaka?
12: Manada. Meda fari kwa sambani. Paraba yote na kwenye zaka.
0: Ah.
12: Ah, kana mkwa kwa vino didigari wano mkaya.
0: Ah.
12: Henza di Hildo.
0: Yero na kwenye yaka?
12: Na kwenye zaka.
0: Wapo belanga si Hildo ya?
12: Zaka makumararu na moza.
0: Ah, ekala. Nga mpaka nyo mcheza mahalo inyo?
12: Kaina damu kwa ka just tudo akane murende le diretu.
0: Se.
12: Mwade vila mwede yege diretu.
0: Nde, kaya mkukodaga?
12: Ah, dango mwake la mledo vina guwa mwana vina mwake liene akane diretu mwosanzaya.
0: Nde.
12: Ehe.
0: Bye. Mie vina notabala na sabo yoko sepa dige. Kama basa.
12: Sabo mdimua.
0: Notabala. Nuko farinya mwedi. Yedere. Tumaga dabo mwela. Bye.
12: Sabo. tabo tabo
0: mbarani. Ndara tava mkaka lote ya vibaye mweseku.
12: Okay tabo.
0: Gata mele majembe ya.
12: Ya.
0: Ay ay ay ay ay. Mtoto kumala. Mwagumi. Nyo liwa mtoto wa movie teli mwagumi. Bona. Dwa imela ukiriri akwa baga funolo gaya no dwa imela busuwa. Magumi nyu oli mu vota koni.
13: Ebu mi ngono?
0: Yo di kana pene nyoko.
13: Ye great brigade.
0: Na. Kambe ni amala usiwa ri kosa davi ni logo.
13: Walo kwa kanani.
0: Bani?
13: Ba na logo ina keridu.
0: Keridu utabe munu? Kambe? Utabe munu wadha umezo yobu.
13: Kala tumu kwa dire kile kwa makani tena kwa vina kwa radio.
0: Omwe ya belu watu wa na mabaji umembesi ubununzuwa kani mpatuwa kanona nzuwa. Nyo okote memunu dhavi?
13: Ante jijuwene mwadhavi nga na makuzivi bae la boye lila awene kudi kudi kudi kudi kudi.
0: Kamulo mwada mela ni kugu?
13: Nga ni lujoni. Kamulo ni kugu ya lujoni.
0: Ah, ngo kule ukala mwangodho wengi wa nilu jonu wa? No ga kala wichivi mwanomwale leza vino gote bemuno ah babo katonga kerido
13: na damio dawna rivaze marije la kararbai
0: kabo na kwani yakara buno
13: ah kwani yakara kala mayi ndumu aso basi na kwani zaka makumi na zaka bili
0: se
13: marije na nurori maji la kararisi mwaza kanutisia
0: nde
13: na ji mwana gakatila mwana gashamia abuelo brigado.
0: No tabala querido.
13: Amba.
0: Yeah. Namu de teno kote me uno, eh? Akala gomi. Tito mwino kulo rumo wa mobitele. Nyoli wa mobitele ni mwagumi?
14: Nyobo pringo bae.
0: Liwa moda?
14: Liwa moda se.
0: Muluvi.
14: Mulu kana brikesh kunu katari murdo wandare.
0: Kwa adere tuwe ni wandare wa?
14: Okuno ulicha wa.
0: Apu.
14: Dawani ni fani prepare fani donas garja walu.
0: Mwanyi gale.
14: Ayo bakula Barcelona donas garna sporting.
0: Dinyo onjezu wa?
14: Ea.
0: Akunya amale uvisa sanyeza bela bifuni uwa vorea.
14: Nada ya yo fana mwona.
0: Haa.
14: Ya. Mpota poster ya ndo na nye nada ya tenu vina mulugu.
0: Eee. Mnugurume lato?
14: Haa. Yo la unu lubela, unu lubela.
0: Akuinyu bela ya no aje za na azungule.
14: Ya, kumunga makampunewe wa yu niposu davi.
0: Haa.
14: Akampu ya mkwa kumuluga ya yu ndo na nji.
0: Apo muroma. Mwenyewe mwile anipurelo kala wanuwa wa. Haa.
14: Na my Barcelona yu karaki perdena. Na penu fani mwona na honi ne.
0: Awe ni gangilani bela bo no aje za. Lanifune wako sana buno.
14: Haa.
0: Iii. Mwenyezo wa. Mworewe. Dabunu.
14: Ya karama. Kana makani.
0: Ai kala. Oko katala una kwani zakara bro bari?
14: Oko no kawona kwani yaka?
0: Ah, basa dabe.
14: Una kwani ko sambarna tene ni.
0: Ah.
14: Albatela.
0: Se.
14: Una no basani.
0: Ah.
14: Aldo maronda.
0: Nde.
14: Atana kale malijilo.
0: Ni malo fiana.
14: Abu manpeso.
0: Mutikina dabuno abo mavula rabam pila ede dreto dabuno.
14: Apa no vela pela la din molo kuma na mo devil fun PR mo so bani jang pur kola pela wangu ve
0: bai to
14: se
0: weda ku ilai
14: no vela pena
0: e kala no tabala ni
14: brigade
0: nalu katale ni mutana la mi wa Maria na mutito bo mina goa magumi
12: na gompena yo radio ni
0: muluvi
12: mula me doni baro andare
0: andare vino ali u
12: se dao al gaja dimbala ka vina ja
0: mulito mo dabi.
12: Vamos lá já, nisso aí nilo vamos atuar já.
0: Ah, não, como a já kunye koti. Belo a mundo a mãe galue da bunu.
12: Kanama kani.
0: Muno jeduá.
12: Deve dar por mais dar não logo, muno dar não não panga, muno dar não já não jeduá dar não.
0: Mundo a mamore iwe.
12: Para.
0: Ai ai ai ai. Bano na kolha da cara bunoko.
12: Okuno kana kana yakana kusambara na tene bana kana yakala kuna dabuno.
0: Kubune mo.
12: Eh tamina nyo bina makina no kubina muro no sanzaya.
0: Ve no tabala re.
12: Brigade brigade.
0: Yeah. Mponyo direto mpira dabuno.
12: Kana makani ba kuna Barcelona evina kandi perdura prenga labra dabuno.
0: Aha. nyomu kana rabanku ni iya
15: Ligado, ligado,
0: sin cora zangado. Yo no, no, eso da con un tulu, tulu no volo, tulu no volo.
15: No. Ah, ¿cuál es tulu para na?
0: Tulu no volo, tulu no volo, sin cora zangado, ayo.
15: Ni una nada, ni qué bueno.
0: Abu, ni pela malago, yo no lo sé.
15: Para malago. Ya no gana nada, ni qué bueno.
0: Ay, no está mal ahí.
15: Abu, tao.
0: Ya. ¿Qué ni fuga en el chicho? Na mwema na nila bada nyombe sabuno ni ingoma za ene na afunolo mkala na nyombe mtito ni sabwa ya mazuwenyo anoni anona na kanali ya vina nukala wa mwema unuko saradio di nyombe luko di nyombe na kwania mbaso kuno nyuma ni apewa radu msambiki mene mwema na nila bada nyombe sabuno odi radu msambiki radio wana miyo tena yu mwema otiana otiana ni ingoma za ene kanai na wengi dada mtito notabala nyombe tena kwa selepa di ya dimeja mbasa nona notabala ya bada gini lepa di gipa di ya msambika kusaga lepa di gini ya mbasa alizo ni kiwabu gira aldi mayoroma kigono uyele na kiwabu dhaka kwa na mwada na mako matana mitano ovarnati yedha kui alizo na ezugo miyo ni kemeru wa Domingos Alberto dahalo miko mwona alizo na kiwabu mbesu mwono ninga ili mayoroma labilena refeba brishtu refeba o kigono uyele na kiwabu bondia mwali na emulimweru mbwene muse lububulene echeni ile mulugu ocheni ya podi wipi utakuyama taka buchelela meno tiani paka kigona ya echuwa bo.

0: bai to akalam no gana zoka dunu ke an vangono hawira muna muna gone ne ke batti ba mu gabulu watardi
1: botardo
0: dozome olinga kaloga davi ba badako dozome
1: wa badam lo bona ni okwanganya kwanganya
0: ah kamod va to makumiro asumana munidia da
1: o makumiro asumana ena no idiginya ena botonga Lua, tene nyukala oko la vena guya no ulla ena no tea ena no kulea banka la wene
0: enka la wene
1: ya
0: aha malijelo mwatu atano so dozo mi luna ngamu no tamaga aditi
1: ya malijelo oroma ba mwana ga mamli mwa zona sisila ganiveti mio mwelavi ya ondamu mabwani kuguzo pia furuke mfanya mami mari za Pedro Suare mbala ga magirini wa furukia Amesira gandi mu ansora guoda ga aso Olientino Sabani na Olientino papa yae Dominguinho okombala kapola makuzi uko kuna gumba ndio unga janji mbala interview
0: mwato dojome dojome
1: bana
0: agwa kizana walogile
1: kafuna giyoma ngono vito giyoma
0: mbaba kuidi olotidiwa na chiba mafuganya
1: mbala gezo bio papa tarzani aba na kirondo wa pia
0: lota mbala ni
1: bai juma chimoje na mko aka tozwa ni godo brigado
0: abasa ana mudhimio leo loga kana mudhidu ugoma Atwa nofuna vingamye dlogele teo ilanga funa mwenjele teo ene mitana miraro bima kumararo ene mizi de muti yeo yo nata na lene na mfunu yungo dea bae mie dazibelo venju kana na nyo mweni mkwinyudu wa malabo tene mwana mwyo jwalizo inrabuli ya watu viwe tuontro jio teke nya dhipano esi kuno mkambo ngeni nona mie tuvuinza nati na Belton Kasimu nodhuwa nejezo ilano nogumana ni Labonina. Daika na vina ni kami yudho na Julio Poso kulo makina nukapula na mazu. Mwale nusanzaya, mwuruwa na gababasa kuiwa malo gira lezu na elomwe.

Un robo a seno. Ahí va a ir reír. O puajo puaja. Ni chuna kawo se lihani o kuma o rovuma. Kere du rovuma o maputu mona humunera muakelaka. Ni pacharaka anaseleng o maputu mona o anaseleng. Ni kuruaka vachua pavava. Ansen kilu, jana Vitorino. Ama in Rosa Floresta. Mi kuru evano niyo ni kwadala. Anna Francisco Batardi. Vano niyo luwala, Anna Fernando Batardi. Anna Muhelemo na Mwaraya. Ni kuru mpako muku bansa mora. Anna Claudio. Wana mwaki wa hini mpiao. Ni inere Batardi.

0: Ah, como tu amor, ina kuliga.
1: Munerang wiraka.
0: Kena wiria. Orang kala uriria utempe mili hong kala musempiri conforme.
1: Ana kasa kutwele keleli hakai kasa kusene.
0: Ana kasa kwa conforme nere kempula. Awe ya amuna jana pravili ere. Alangu wa kwenye tu oteni.
1: Anamna, kina melanana kwa niya, kina emerena.
0: Sabe ya wakwani hato kararili yao.
1: Evelevelo, nchipotani mne mutanlanyu wini helemo.
0: Deyano, kina nisa na sapala wili, ina mchuna wili. Asofuwa mbilo, kina mchuna wili.
1: Wala, wilo. Namu afa.
0: Ora kamela, kina mchuna yao wili.
1: Wili ho. Kama hana muafana hela mo.
0: Wa.
1: Tabo, nina tamalela otana wa murechele.
0: Ah.
1: Brigado.
0: Baru, olo chele huigo?
1: Wala, achwe, nari na kuwe. Kama hanka walo chele nai, achu tene maswen la yo.
0: Ah, tibabo, wapachera, kenara nseleze, omaputu yo, na para yena, nana yena. Ona wili, anamusele molu wala weno. Anaka chope otere wana chikula anamukawa oluwala wani kipo na wano okalao aso opirinyu donto imikeli Alberto kano chwapo iyo anase nkilu na ato otere wana kibwa para wito akina evoloewo ninyu wano mwerewa mpajoni
1: berigado nina tamalela
0: so mkilevelele mwina fayari wafalo sekuwa mwini otana walelo okana wankili sao. Osekuwa hii samareko sekuwa. Othana wawo maaluta kakilomla mfajari mkilevelede.
1: Ulu, kini othana wasekuwa boho?
0: Othana. Kodi wa othana. Akora kale wara yena osekuwa utana.
1: Kini natamalela.
0: Obrigada.
1: Obrigada, mulukureli heni.

Na hala wakumi hani vakana na Manueli. Hana Carlos no panya chipo nanyo na halo hela wavano. Achu nlipise murimanere ni male vakana na uherato akwihon.

Wala wala wala wala mahola uhinu waninko heni ni maliholelo na hala uihai. La halo akula hanamugawa ni nchipo na ya venkaya kina halo ilavu nchipo. Ni vaya ipalaya wi ifu pwele letoni hiku nenlo ni ipalaya nchipo nla.

0: un studio tsho radim samiki o katolan hano phelo makhelela ne ra ke halitse o seleliya ne no lumana ne ba maproni
1: o seleliya ka o seliwa
0: ne o seleliya ne no lumana ne
1: Teofilo Manuel wana tukwe provincia ya Ampula.
0: Teofilo Manuel, provincia ya Ampula. Distrito ni?
1: Distrito ya Mkobola.
0: Mkobola. Iye, jina nukwele, warumula wali nina Kobola. Warumula wana rika ponere Mkobola. Kaki na mwe Teofilo Manuel, nchiponi wano pele nyu, kala uro kato yomiro nitawaka, nimite konyo chiri chinchi.
1: Mm. Simuke la tano mama.

kato la vereke ho tsukuru venti china ni hina wolu mana mwe vereke siraji wani wampulo na mialo e vereke andrera waka wanu ntipo hi vereke tutomaiti ofil wanu wampula e varisto jose wani unamuno unikuita amwe stoka jmar wani msiriri wampula mwe teofilu manuel wani wampula unkovola Mwe karitu jamido, wani wampula, viriko ceramika. Amwe virike Eugenio Mario, wani umama wampula. Kitaka kinumpela tereshputu. Alide Manueli, umama wampula. Lino Antonio wampula urapale. Nosukuru venchi chine ni hina wira mwakala vamochani mayovriana oradi Msambiki.